0: wosumi efidie wo amenamu kwa
1: siri wosumi efidie
0: wo amenamu
1: e wo amenamu akwa it sounds about to send that into one video didn't mean it then anyu
2: okay
1: anyu da wosumi efidie na efidie na baya kwa
2: Jesus
1: wo lu zeka udu wa ga abati ahwe owu ba fa ho wo ze ba bia do ko ba bia si ubewu enne owu na bobo na dane
2: yes
1: owu ni ya bobo na dane ba bia wo bia ka bi owu ni ya bobo na dane
3: owu ni ya bobo na dane
1: san ko ba
3: bia wo yesu di mo
1: empa tu wo no eh awon ho bo na ase
3: bo na dane
1: yes ana urade kai
3: ka bi
1: urade se se wo fa me hu me ti hu wo se wo be se wo ni mo nyam wo be mo di nkwa tente aye den amen obo nsam no be se wo be di nkwa tente amen no enne de ye bo ne nu mo ni na dane ni nu mo bi a wa si se bi a la ye je yesu di mo ye bo na dane wo wu na wa si se no ye je yesu di mo ye bo na dane eka eka eka eka eka la wa si se ti a wo no ye je yesu di mo ye bo na dane ya de no de atu di pedi mo no prostate cancer no liver problem no kidney problem no
3: cancer
1: no de atu ye mo no
3: ni
1: prana wa si se ma wo no ye bo na dane me se wo se Osmana code mu bebie bi etu Osmana code mu bebie bi wo so da ni e wo pane e wo so da da didi wo da yem amu obenye sisi ya de